0: Radio JM, c'est votre radio juive à Marseille. Il est 5h.
1: Radio JM. אז תקשיבי, את כל מה שרציתי כבר לא מעדיף להיות לבד אני נשבע לך זכיתי

0: נו, אז בקיצור, מה את שותה?
1: אני לא שותה וודקה, אני לא שותה רדבול, רק ג'ין, טוניק ומוע, בית, בית, בית, בית, בית.

היא לא שותה ולא מאשנת, היא לא רוצה להסתבך. היא מחכה שתעלה השמש, שתוכל להשתזף.

זה קורה לנו ככה, הכל מתפרק במכה אחת, ואת מנתקת אותי שום ממך, ובינינו לא בא לך באמת שאין לך, אז תגידי לי למה את ככה, מכל שאלה את בורחת, וזה משגע אותי לפעמים, שנפלנו חזק ולא אמרת איך

0: שלום, אם אנחנו כבר פה, תעשה פעם פנטוני.
1: ציון, מה זה ממנו?
0: מה אכפת לכם?
1: מה פתאום?
2: עזוב, מה אתה דפוק? בחיית דייה, בוא נלך.
1: בוא, טמבל, בוא.
3: רדיו ג'י אם, זה ווטר רדיו ג'י ומרסי. Il est 23 heures.

הצעות על מה נכון לא נכון, זה קצת כבד עליי, חתכתי לישון. מפה לשם, משם לפה, אני מחפש היגיון. משחק השקט, מת